0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cuando salimos de viaje, mi bebé siempre lleva su osito a su lado. Aquí tienes. Y a mí también me tranquiliza saber que AAA siempre está a mi lado con su asistencia en carretera, disponible a cualquier hora y sin importar en qué coche vaya. Así es, mi amor. También ofrecen servicio de planificación de viajes, descuentos en hoteles y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía. ¿Te gusta, no?
2: AAA, siempre a tu lado.
3: Es temporada de fútbol y California está lista.